0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Seri darado, legue en au yuruba bui hawago sarago. Ni darun hao, lagu matun digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin habungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lumbuingio, aba haudin logu wibu le giri bui olivu. Aba tilania gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba, igre humana me arie bule. La de gatarinha harelerenu bungio. Nafaru bei hauniru mudun hilago bei. Aba me herederu mudun chagago. La regie me nasaron lidangi oveni. Ni di bagali lea hubaragi.
2: Aba ti larinha gun feduru lu.
3: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru no badibu.
2: Aba larinha gun Jesusu lu.
1: Ni naru bau. Aria bumeme le. Lubaraga la yugura hagayu pia weya so. Uru alime weya so beyeta gunao.
2: Aba lariangu.
3: Ni ahin lulu bay no me buma. Me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti. Heto samani. Aba lariangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya. Neibuga afuri de lubungi.
2: Aba lanugu niya Feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
2: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagu muwa rugun. Aba la muri ha luma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba la rinya gu lida la furi edu.
1: Bungi baba, gayara bu muti sun kate, sefu bano lwe uni ingi fitile, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
2: Aba lidi, aba la dariru niya disipulu gu arumo. Aba larinha gun lum fedu.
1: Simon, barumo gunhansa. Se a ti sabuga berederu ni aba oura gago duanyo. A gago duanyo huma. A furi de huguia me loi heigua don lidan ocha waguni. Inaru ni luago aransi nyo la seferi. Ahi ugupo. Debilite.
2: Aba ya lidin a furi da lubu ingyo. Arinha gaina meme lei dimure le larinha guba ifurumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya ladarionia arumuga ladiga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun. Aba lidi liru aweyasu aba lariengu hon.
1: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidirigali shiluhali oura luna deregerunwa aule wugui garu warigote ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube le deregerunina.
2: Nyengili hesisu adimureha. Ligia la chiliru huda sile aba hada agen duusu disipulu ku. Liabu iha usaragu grigia tau efen luma vebe. Hauna hahabu tigufadri ku arugu da hatia niluru du monsesi. Hama amu gugurien weiri kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda si hon ita.
4: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni aba mehanigri.
2: Itara linya lubaiti dan le la chiliru bai. Aba la yara fadun huda si lu hususu. Aba larinha gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu di ni Jesusu. Aba hanigu ni adoir. Kama lumu. Aba lalu gujunu aba hada agen. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti larinha gu Jesusu hong grigi ya hagi.
1: Ka uwabu hiabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni na adoira. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamotina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungiyo.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalauru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Kama lumo, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luego jajabu le honwere o luego la jereb. Luguinha uala ni abagayarati la gayeha ni katani la lugurha ahi ualumaku monstru o linumeno liri luago. Pusite te kate le lichuau le gufurandat aturi hale linumeno monstru. La duga linumeno la uguri. Ani aniha numero ligia sisi sa urwa ben sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
1: Lari gelira abanarihi ni mudu rara lablu gubu le sion. Nyenye nusa biyawe gadir milu grigye luma. Ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyubu iti siyelu ge kama la muri barana. Kama ginye la dirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigye hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawei gadir milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiyaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la hongi umu rugu uye mewele ku ilu chinduza tano la musra zidu. Kutuko huma anule atitupo li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariñego.
4: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudni, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseru.
1: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalariñego lau umala li hereti.
5: Le audoraguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme lu laburdinu wa liri monstru, lu abuluho o le reberugu. Lato pe divin le lanina, la narime ligani pungio, le lesero pe lidum licopo na ligani. Aba me la sufriru, la uatu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge angigu hasandiba. La wari ruba, lugumu de miguatu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa pe emira guni ni veyuogu ni ayegu, honha awudurugupa ya lu mostu, Lumatuliawa, nihon ha
1: tawagubali
5: liri.
1: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
6: Abur habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesu Christi. Ahi itara liye lupai, hemera ubalita gen hawadi umari. Aba melidi leha dugu bai uwar hama, linya sifi isanga.
1: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri, laniye galo.
7: Dabu mbaluba gile, ladiga chinduha daa lua luba hani. Kadiga funali nadi.
1: Aba lasu kura gudu no lenye bai luago duweri laluba gale muwaru kuki. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gale tempulu bungi to sielu montau gine laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gale latari. Angeli ligia gabafuti luago watu gemeti le luago bai latari ligia. Aba laguwaru nule tau bai laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
8: Dabu mbaluba gale to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
1: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago